wow, boom wow, tika tika wow wow, boom wow, tika tika wow wow wow, boom wow, tika tika wow wow, boom wow, tika tika wow wow wow, boom wow, tika tika wow wow, boom wow, tika tika wow wow wow.